0: féidir a drogaí áine sa dul a bhaimirtar bhela éagsúla, a chuann si ar fad isteachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buil ann go ndéanamh tú bátaí. Chuann drogaí eile faragairt i bhfear don
1: rushtúrtha. Bhí tú ag tamaint rud scopaí agus tú
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brách, ónúd ar as umhabháilteach ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.